0: ene ho li gbali gba ho zege zege me ti to pa toro mi to hon ton emi mi kotan pere de mi na e wa pa sa wo ti menu mi do meji ho ne mi so do tere ni mi me me le lu ba ko flin ho abi mi me wa du ko so do mi nuo onu kan to we mi tele mi ya su pa si po ka ti fi yon do po ge mi ayi o fi ma so do me de do ko ben sunu mi rein di fi mi ton do ko po titi ngbe ton dide si ran fi metan de suno gbon yi aso metan kaka wa inu yin ton wa ya mi kan pe to buru mo nkan ton bo mi so fi ni to fi metan dali no gbo e wa lo ton yo ali ji mi ka de fi mo nkan ton de sura le ji mi ya gbo mo ro meji e po to fi metan po no po bo no je pe ton je wa yo e na su pa si po mi de mi limo mi yulo yi bo kan bi yo yo nu yin itan le suso gbon ma ho ya yi gbenu ede nu gbogbo mi na du yi we bra le oblo we pere pere ede u kaka yo ma mo to nu de yo atoko aton le me to po no pa emi yen mi mo to nu ti ya ta gba wa zon o vi we ne le o nu wa ku gan me bo na mo dogbo tin sa yo fi dede tin be no ibro ikule me de gbayin pa fi nu pe no ko idore e wa fi ne bo ton mi ya se le do me ji nu mo nkan ton je do viwe le tintin kakabo atogo ko de mebo yan fi suno igbe ah to si mo le yo be yin do meji papi nu pon kan we wa se mo nkan ton le yo ma si ho ren o e gla kaka yo e ba son de men bo ma ton do meji kon ti ho ato so mi to ye kun wa dagbe ni me de wa li bo son ho yan bu no mo nkan ton iwa no kon kaka kaka bo ndo meje na gben mo nkan ton ayo ta gba wa tin kaka bo hun o e wa ida kaka ho chube wa e mo ro meje hun ida dali we yan vio e wa do e me e do fi mo nkan ton mo yin we ka ne me yan vi ni wa ro fo na sa we tin lo ide fi ka gbon yi bo ya tin je fi oje no le gbon lo no je ti o fi so ko mo nkan ton wa gan ne me kaka be ru gbe ro meje ki won tonu viro de po ma do de pa mi ku mo tona wo ele so ko mo nkan ton wa be yin do meji na safo nu fi topo fi na po fi to ne ko ten do po bene fi don e yiro ye be wa fi le yan fi aso ko do ti re meji mi e do mo nkan ton sin bo nu e mi jire gan ine me yo supo e mi mo bi be sin san san kaka je pada mi we do mo nkan ton sin mi ro ko so ke na bi yo topo na po we ko so ke ne e si so ke me ha rien na so ke me e o na so ke me ha nwa po tete ka fi ne ka nwa ru mo ti weyo ko mi so do te ne bo pe to ke ko ken de wo e ka po nku ko yoyo de yo o du na wa so be na so tin gbe ju bo pe te yo mere tin lo e si ndi e bi adu ko so do mi wo e je khabu mi ala flin mi do be ji ho ne e we so mo mi le flin ho ne mi bo e to ho ro wa le ya so do ton yo mere wa kanu me ti kanu to nu esi ya
1: o ma ho
0: oui
1: afinia
0: ganji no fi mi ku abo
1: o acha ho
0: ganji la ya ese gbe ne otun do meji mi yanbu no nesin
1: o ji na gbon de kata dia o ko lo ko to ai o ya fin de na ru ko so kan won so wa ye de kan kan won je me won e ka lo fa gbe je me wa je ki o ya gbon ji mo
0: Ganji ganji
1: ewo jeji un ko isa tejo ebo yan elu kejo ji never see why yo ko ni ele mo si ara ko ni wa
0: eyan
1: ko isa o sa ro asan ka gbe waye o do so ho sa gbe waye ko ko ni ya je na se ko le wa lo ile mi na ka yan le kede e o mi me suma mo ka lu asan ka gbe waye ale yo na ka lo po mi pa me ko yo ka gbe ngbe le yo sunle la yo la bo yan la yo pa lo ko
0: eyo
1: mra tu ko na lu ko mi
0: era chet mi tu bra ko
1: tu ko ke du mi sa
0: era do ko de bois
1: tu ko bi si ba so fi bi ko bi tu ko bi
0: eyo eyo eyo
1: e
0: san re tu mi la ko aja ko eyo hon o era se wa era do ko de na ji no de su kon ro to ji ti te gbe tan e n gbe to gigori e ko we ne si asuno ko chu na le to ni de ji tro mi to o voro poko nku ro poko nku ro poko kara ton nku ro voro poko nku ro poko kan re ko kan re nku ro poko nku ro soja de voro 01 21 31 45 32 bo me re kan wa besia me che kan no do no sia
1: alo da wo diga
0: da wo si
1: bo sele ko avo sega
0: ma avo sega no wella mi bo kwa bo boya
1: o mi
2: ni moi we sokka me eduna na vira ni na we sokka me vira di na mo no papa lo de ma no na fledi era do edi me mo ka kono to na ponte ne di ni moi we sokka me eduna na do vira ba we ri fra ile do vira do we me o vira do idea for gboro don we le bi gboyen adeje e wa kon se ju wa ko to da mura nsi ba je okoro nu yen mi wa owo sun do aje soke bi
0: ganji khodom
2: soke ye soke di mi na mo papa u do na pot
0: abi
2: ah khodi yen mo wala gora khodo
0: e yo ira chen mi tu e zan ri bi to pe so gbo le bi mi o ro khoe ba soke me na so mo fie fie di me on a son si gbo ade so e no fie fie ba ka so ade me yo je wa oni ro benji era kon te pere ra pa mo kan ton khwe hun mi ro khodi bo wa si tu wa ma so che wa ba no so mo khasuno go sin ya ho ere o turumito meri fo kole kanu na wa be che kan won to nu we sia
2: hello
0: ne mi di go
2: bonjour da go ti gana le
0: no do ganji ganji nu mi sia pa to chi
2: ho
0: en kuro
2: pa mi ka ga mo mi nu ku do to do
0: to so en kuro sia fofo
2: mi me no vi mi ton ausa nu isia ka kasina
0: monsieur isia ka kasira ne adi bon mi
2: to so passe eh ho besoin ho soke
1: say it on kind of woman when I da kono da gbeja bi n de tono da gbeja
0: wi
1: me nun de mi de mi no mi me vision bi no le na o zero gbigbo me we de se de kede
0: de kere
1: de kede fi bi na do afoton zedo mi no le mi se wa yin se mi do nu fi o se nu me ye yin wa na e la ni ba mi le bi o na ti ke me lo ma o se mi ko me ho de ndo bodo do
0: e kanjo ne izare e izan de tu mera ho kasira mi do holi de me ho timu jiro ho so ke wen gbeo holi da wen bo mi do mi bika tun wa mi bi tun ho no mi na si ho atun ne ndi do me ji gbe mi ton na li do tu ting bi ton david a ho ka woro mo ji do toro mi to ro mi me me le lo ro lo kan le ya bu no mo ko ton lo yibi cho no a fili mi do ji che bo mi do holi mi no do yo e ne mi to gbe ni do me ji ya lo te ko kyon ji we ton ten win lo ten pe nu kun hwe yo yo e de nu o mi bobi na gosi apa lo sa eta ime video mi khemi ale yoro ko chubu ndo meji na gosi apa sa jiro je mon koton tinu do propo o mitan o foru poko kunu poko banu kunu poko kara ton gbaru kun foru poko kunu poko kare ko kare nu kun orupo o kunu kun we lo kane o 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alo kan imina hoku bonan che ko bon o David Nassemi do konti a lokan en kolera ro propo o miton o dinam lo konhe pou yo bien o po a foso a fosse bodaine pou lo konka na ho mi a to gudo mi de wacho la len te pon o gande vo tro miton e o mi David a ho me de ko a kanu ho ya me de ma ko a che yo o me a ho star na ro kon tondo ho ya ni ro do ho ya.

bon to pe dajino mi to fi fe nando po se pe fi se doro abo kiko ji ton me ti ra papa kamele on to gbe ropo ropo mi ton bi kwiro me ji ne lagbe wo ma se gbe mi ton de somo e home ha lo aposu me je tepon bo mi se gbe ton lo wo pe ne agbe bo o me ropo tin bo gbe ton ba po bi me khoro me me me ra ko bi oku fi ton ne gbe ya ko bi oku ne gbon me khoro me me papa ne apen si gbe to idin le me yan ko ai khawe don mi ti mo ndo yu ko yan e ko ple ro po me khode me sin ne agbe me kho mi kale ba pe ton po dagbe je wa ya yi ma so asra agbla me di bona tun do me ji en aporo fine po ma fine pa e ndo njira gbe se do bo njira gbe do se do se pe fi bro mi ma kanjin mi ya o papa Gaston sin o fieri to ji ton yi ne to gbe mi resu me to bi no kendo nu wale nkan ton o era termine resu ti te nbe ton sia.

0: fɔ wa bɔ mɛdi wa kanu siya mɛdi mɛnɛ bilen siya mɛ tɛ kanu donu siya.
1: Alo.
0: Alo ne mi de gbɔn.
1: A mi to gaji a.
0: Mi to cawuna mi mɔ. Mi ko abobo.
1: O tɛ ni o de ndona de mise da tɛ diɲɛ jɔla dɔ ka ka dɛ mɛ a yirɔ in nɛ mi mi dɔ mɛlɛ o kuto fina da yi ayi mɛ o to mɛ mi dɔ nɛ mi ndɔ mi ye dɔ mɛlɛ.
0: Ayayaya o co n se a vɛnmi kpɛdi.
1: O kala misɔn dɔ o ye yezu misɔn la o lɔ fina ka ka ka ka.
0: Awo vɛnmi ye vɛnmi.
1: Ɛ o dibudenna yirɔ to sɔn kpankpan o y'ayi.
0: Wiwiwi awo co awo co awo co awo co awo co. N tun debo a n se debo a to gbɛtɔ ci. E bla o numi kpɛdi. Eo ma una so to ten da gbe me e we zombo khasi dwi mo ngbo kan biosi a ocho e yo e yo era chen mi si amera kochi era chen mi de sou era chen mi de sou e yo o david a hore mi na je didi ji peri peri a mi na je didi ji peri peri mi na je didi ji peri peri ro onu kon ko ro pori je po bonu ya go sin khogba safi wona dogbe ro poro po mi ton e do to mi le kakawa fi vonon to pe mi de su tite mi ton bro menti o mi me ime lo yi lo kan le to pe mi to pe mi de ti pro da chen mi me en ka kan bio tin be ma so fi ayin we de yo to pe na kon fi fa do pe san to mi ro fi ade bo nu ko yi natin si ro ko nu na ko ro ko je me ye ben mo ko ton la u che e yo mi to pe mi to pe kan mi ton se do David akokan ndogbo re suru titite ngbetan do mi yi toro mi tole bo yi tekon bo ho yi do leyo e ko sunu wale nko ton be ro fi fonu wawe mi me ba ka yoro ale o mi kale do to mi mi me no do to mi do to mi fi wea me yi gbeji wea yo vo to me teme teme leyo mi to gbe ro poro po mi ton bro menji e na chenu mi de su titite ngbetan lo gbe o vivo mi na jago amo mi ma ko se ko ron lo kete to pa ton ji o ro san de yo san de no wa David akokan e yi san se